dat not tofu to fes totong, not tiki, not tenostong. No libis ma aya aki sa aptakur dunang atakur dunay ma we begi kanada ko sonte kra ko lek anga fospu ko de takon libi pas pre sa kun tanyin